0: 毛衣啊 Лісим мої противні древня і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, іфорія Мої очі світять ночі срібна зоря Лісим мої противні древня і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, іфорія Мої очі світять ночі срібна зоря
1: Яскравий падає любов, mindfulness тишу в собі пролог, beautiful moment.